0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून
1: हेलो गुड
0: हेलो ताबी रे को
1: आफ्टरनून
0: होय गुड आफ्टरनून कना ओइ बिदोय नो होय होय मिं लाइफम हाय बियो इसा से रेडियो सेट की मनाक त लेरग दि खजिक तंग लापथोक पियु को होय होय मिं लाइफम मंग त खंजगे होय ककवादगी सना जौबी होय सना जौबी से हुजिक से कैदो बिरम बनो यामना तुम थारु रबरा बा
1: ऑपरेशन
0: तो हो गई ना रगल लाई बा ओ ऑपरेशन तो हो रहा बा ना
1: रगल लाई रगा सो टेलीफोन का तो
0: भी
1: रही से क्वा आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ